0: चिट्टा चोला मुबार वेदा او سره کی سندر او اوس با مورا مختنه کالر ګورو چې په 0963511488 باندې چوک دوله کم جدا. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم سلام. ستړای مسه چوک او لکم جی احمد شاه شیرانی ام میکائیل شاه ګلونا چرنګ چل دا شیرانی ته شي
1: یو کلامه نامه اندې خوښه خوښۍ تسې جوړې
0: شیرانی صاحب د چا په اواز کې بسندر اورېدل غواړي
1: شاپاروک والا وش یاد وش والا نه ده
0: شاپاروک وش والا
1: سلام
0: ورسوا جی دوستانو اوس با وارو دے داؤد خان پر فرمائش باندھے وگما

اوكي زنابة اوكي زنابة ده مخ ارجن خوشلادي برا خاصه فغوري كنت تسمار خ دي ارجن خوشلادي برا سي توس سشي سمال كانو بالکل سي جو سي سملاوي ده نوتنشن ارجن فيشل سي من كان ابتو سي لازمي سملاوي سي نوتنشن ارجن فيشل بتو سرو خلي سي سملاوي بتا سب ارجن خوشلا يا ارجن ريزلت سي من كان اتصل ديرك خاص نوتنشن ارجن فيشل زما گول گلا ارجن کو يداسه ديمش پروڈکس سي فغوري كنت توس دي ارجن خوشلا ملاوشي توس چرته رونه گنسي او چې کوم دې کنه تاسو خوشلا مله او شي خیس مله او شي نو یو په وین پوینټ مې نړ کې سي وین 5 منټس تاسو څه کولای شي نو ټینشن چې کوم دې میش څه دې سي ارجن فیشل په مخ باندې لیپ کې وای لګوي سي هغه نه پس نو ټینشن ویټامین سي فیس واش سره بیوټی فیس واش سره مخ وي ځي سي تاسو خپل مخ ګوره کنه چې سرنګ یې تر او تازه دې سرنګ خوشلا دې سي سرنګ چمک وي سي ارسان هم دې سي 50 روپے مې زموږ دغه نو ټینشن ارجن فیشل ملاوي شي ښا.

0: ஓகே சனாப் அகிருக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு மசி அஸ்லாம் வலைக்கும்.
1: வாலைக்கும்
0: சலாம். ملازم جوڑی بربار ہے تیار نہ کہ ماتا خون نہ رکھے گا ملازم چاچا عمدہ نشان ہوتا کہ گرو جی تما تکار ہونے کے خون کے اسے تو یاد رکھو بیا خوننے کے
1: بالکل
0: بالکل رہتا ملازم جی جاتا سر انگیش سی میسج کرے ہو ملازم چچا تو خیرات کے نا مڑے کڑے دا گٹھا وہی پہ ریڈیو مند اعلان کو میں صبر کو ملازم چچا سر دیوال سے معلومات کو شاید خبر رشتہ دو کہنا شرکت ملازم چچا تو مت اول ہوئی بالکل ملازم چچا خپل ویلی وا ریڈیو بند اعلان سلیم کی ڈخیل دا خبر کرے وا بالکل
1: بالکل
0: زندہ باد مننه خوشحال شه ملازم چې ګبرو جوړ کې داس غم جوړ شه